èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi ní ìgbà gbogbo, torí ó wà lọ́wọ́ ọ̀tún mi, a kì yóò ṣí mi ní ipò. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

ẹni ẹyin àbáta ká fi ra àtùpà ọlọ́run wá jọ yín di. Ó sọ yín di ògo, ó sọ yín di àjítan náwó. Àánú Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ lórí ayé yín, kì í ṣe ipá yín, kì í ṣe

nítorí àkókò wa. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ ẹ̀rí láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún, ẹ jẹ́ kí n sáré mú láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún àbí ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Kí wá gbé gbogbo ohun gbogbo lé màmá lọ́wọ́. Wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, á dẹ̀ tún fomi ju ẹ̀ àjọ sí ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tájọ sọ. Ẹ rí tààrọ̀ ó ń sọ títóbi agbára Ọlọ́run, ó ń fi títóbi agbára àti ìyanu Ọlọ́run hàn.